0: Radio.
1: हो जमला जट मु महल ते जमला जट मु महल ते आलो कुछ फरमांदा अगंत पिया पुत्तो मेरे ओ मैं हुण नी गांदा जमला जट मु महल ते हो जमला जट मु महल ते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼।